maga maga na gura mun sai mu gure otaja tunde ko so mu gure so go nan dai ko na gara a ga ni da jari da jiro so bi eh da kun da sai mun